0: Dark lit. Balitang.
1: May buntag pag-usab kabalkada sa kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Anasa kapin kun kulang usa ka milyon ka grade 11 students sa tibok nasud ang naglisod sa pagsabot sa ilang libasa, sigun sa report sa Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Kaibuluan nga nigawas sa himong Senior High School Literacy Assessment sa Department of Education or DepEd kaniadtong March 2026 nga 1.3 million so 1.4 million nga grade 11 students ang adunay problema sa reading comprehension. Sumala pa ni Simon Antonio Salinas, EDCOM 2, ana lamang sa 12% sa mga estudyante sa grade 11 ang makonsidera nga independent learners o kadtong hingpit nga makasabot sa ilang mga gibasa. Sa nasangpit nga ihap, halos unom sa napulo ka estudyante anaa sa frustration level, ang pinakaubos nga level sa literacy kun diin halos dili na nila masabtan ang ilang gibasa. Samtang halos tulo sa kada napulo ka estudyante ang anaa sa instructional level nga nanginahanglan pa og giya gikan sa magtutudlo para masabtan ang teksto sa ilang gibasa. Dili lamang matud pa sa grade 11 students ang apektado sa problema. Dugang pa sa EDCOM 2, anaa sa 40% sa mga estudyante sa tanang grade levels ang naglisod paghihapon sa reading comprehension. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Murag makainom?
3: Makainom, laskig jud.
4: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
3: Oh gid, oh gid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gid ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa para

0: 106.2 FM.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab-usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug Zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Imo magundang gihubo imong bisti.
1: Dili pa ni mao ni apa.
0: Gitangtang na nimo imong pantaptoy.
1: Unsa pantaptoy?
0: Panaptong gitabon sa ihim.
1: Ni apa gid ko?
0: Imong gihubo imong pantaplat.
1: Si pagtaplat.
0: Panaptong gitabon sa ihim. Pagyod.
1: Karon ko. Unsa namang imong nakita?
0: Kita kog bukid nga hait kay tumoy. Murag Mount Talinis sa Valencia Negros Oriental.
1: Unsa pa ko?
0: Kita kog bao. Nga nagkub. Ugdo ug murag isdang bunguton.
1: Ania, iitsa ko si mong noun kining akong teabag.
0: Sus, mipilit sa kong noun. Humot-humot nga bao-bao.
1: Mamatay ka suya ang uban diha.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.3

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa dos na ining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Lang o Dios.

maayo kaayo ang aton Dios sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 19 ug bersikulo 20 giingon dinhi. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Og nang lakaw ang matinun-an og nagsangyaw sa maimbalita sa tanan dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo og midason sa katinuod sa ilang giwali pinagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna og kini giuluhan gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayong kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab ngadlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Marcos. O Dios, ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nini nga mong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangini kini nga mong mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Panalangini usab Dios kadto makatawhan nga nagatabang nini buluhatuna pinagi sa ilay kapulo ug mga halad. Panalangini usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alan ining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Amahan pasayloa kami sa mumakasalaanan sa pulong sa una-unag sa buhat. Dasiga kami kanunay ug ayuha katong adunay masakit o mga balantian. Amahan dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kini giuluhan gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Mga igsuon, human makikita si Ginoong Hesukristo sa iya na pulog usa ka matinun-an gikan sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. Si Ginoong Hesukristo gibayaw padulong sa langit. O kini nagapasabot lamang nga tinuod gayod ang gisulti sa Ginoo nga gikan siya sa langit tungod kay mipauli man siya sa langit human nga nakigsulti siya sa iyang mga tinunan. Matod pa sa Juan 3:13, ug wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Nining bahina ato na sayran nga ang atong Ginoong Hesukristo gikan gayod sa langit mga igsoon ug minaog lamang siya dinhi sa kalibutan tungod kay maumay pagbuot sa langit ng amahan nga ang iyang bugtong anak iyang ihatag sa kalibutan aron nga mubayad sa atong mga sala. Og human si Ginoong Hesukristo gilansang dito sa cross og iyang nabayran ang atong mga sala pinaagi siyang bililhon og hamilik nga dugo mao kadto nga sa pagkaika 40 ka adlaw human nga ang Ginoo nakigsulti sa iya matinun-an misaka siya sa langit o gibayaw siya padulong sa langit. Og amaong hitabo mga igsuon nga ang Ginoo gibayaw padulong sa langit nagapasabot lamang kadto nga si Ginoong Hesukristo tinuod gayod nga gikan sa langit. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 19 og bersikulo 20 matod pa. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios. Dinhi mga igsoon sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 gisgutan nga human ang Ginoo makasulti ngadto sa iya matinun-an gibayaw siya padulong sa langit. Naamang panghitabo mga igsoon talagsaon tungod kay talagsaray butang nga dalhon paibabaw kasagaran gyud ang mga butang dalhon gyud paubos kun kini adunay kabugaton. Ang mga butang nga tumakita diha sa hangin mga igsoon nga mukayab paibabaw o kaha mulupad mao ang langgam mga dahon mga papel ang balon o uban pang mga gaan nga mga butang.
pwede usab molupad ang eroplano o ang helikopter apan gigamitan kana og makina. Ingon man molupad usab ang drone, ang missile o ang rocket o makahimo paglupad ang missile o rocket tungod sa gitawag nga solid fuel o fuel nga murag pulbura. Naingon ni Ana ang nahitabo ni Ginoong Hesukristo mga igsoon sa diha nga siya gibayaw padulong sa langit nga hinay-hinay ang Ginoo misulbong padulong sa langit o misaka siya paibabaw. Kung nahitabo kadto mga igsoon tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo gamhanan kaayo. Og kadto nga mong hitabo mga igsoon nagapaila lamang nga si Ginoong Hesukristo dili ordinaryo nga tao. Siya gayod ang tinuod nga Mesiyas og siya mao ang bugtong anak sa langit ng amahan. Og giskutan din he sa bersikulo 19 mga igsoon nga sa diha nga si Ginoong Hesukristo gidala na padulong sa langit dito milingkod siya sa tuo sa Dios. Nagapasabot lamang kana nga ang atong Ginoong Hesukristo dili ordinaryo tungod kay pag-abot niya dito sa langit milingkod man siya sa tuo sa Dios. Ingon ni Ana ang katungdanan ni Ginoong Hesukristo dito sa langit mga igsoon nga siya nagalingkod sa tuo sa trono sa Dios tungod kay siya mauman ang bugtong anak sa Dios. O kay ang atong Ginoong Hesukristo ingon ni Ana man katinahod sa langit mga igsoon mao kana nga angay nga kitang mga tao muyukbo gayod ngadto kang Ginoong Hesukristo. Og kun nasayod paunta niini ang makatauhang mga Hudiyo dito sa Israel dili unta nila sakiton pag-ayo ang Ginoo apan tungod kay wa man sila makadawat sa Ginoo kay ang Ginoo lagi nagpakatawo man lang sa pasungan mao kana nga ilang gidagmalan pag-ayo ang Ginoo. Na mga igsoon niini nga mong kahimtang o niini nga mong sitwasyon makaingon kita nga ang atong Ginoong Hesukristo mapailubon kaayo tungod kay siya tinahod pag-ayo sa langit ang mga anghel mitahod kaniya apan dinhi sa kalibutan nagpaubos pag-ayo ang Ginoo. Misugot siya nga ipakatao lang sa pasungan dayon misugot ang Ginoo nga mag-anto siya dinhi sa kalibutan kauban sa iya matinunan. O kay mapailubon man ang atong Ginoo mapaubsanon man siya mas maayo usab nga kita makatauhan nga nangalagad kang Ginoong Hesukristo nga kita usab magmapaubsanon sa atong kinabuhi nga ang garbo ato kana isalikway kay kana dili makatabang kanato kun dili mas maayo pa nga kita magmapaubsanon aron nga tungod niini kita kay mutan sa atong langitnong amahan. Matod pa sa panultihon 16-18 ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapitason ngadto sa pagkapukan. Niini nga mong bersikulo gisgutan nga ang taong garboso mapukan gayod mga igsoon ug mapukan ang taong garboso tungod kay ang Dios dili man malipay sa iyang kinabuhi. Mao na nga mas maayo nga batunan kanunay nato mga tao ang pagka mapabsanon o pagka mapailubon. Panultihon 11-2 maulawan gayod ang garboso, mas maayo ang pagpaubos. Ug sa Santiago 4:10 matod pa pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Niini nga mga bersikulo mga igsoon sa panultihon 11:2 ug sa Santiago 4:10 gisgutan nga mas maayo gayod ang tao nga magpaubos kay basta magpaubos na ita magpailob rata ang Ginoo Dios mutabang kanato kay siya mobayaw man sa mga mapaubsanon. Nabalik ta sa itong gibasa sa basahon sa Marcos Kapitulo 16, anhita sa versikulo 20, matod pa. Og nang lakaw ang matinunan, og nagsangyaw sa maing balita sa tanan dapit, ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo, og midason sa katinood sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Dinhi mga igsoon sa versikulo 20, gisgutan, nga human ang Ginoo gibayaw padulong sa langit og milingkod ang Ginoo sa tuo sa Dios. Ang mga tinun-an usab sa Ginoo nagapagamit dayon sa Ginoo pinagi sa pagpanglakaw og pagwali sa pulong sa Dios sa bisan diin nga mga dapit. Niining bahina makaingon kita nga mga buutan kining matinun-an sa Ginoo nga napulog usa nga nahibilin tungod kay sila mga igsoon nagapagamit man sa Ginoo human ang Ginoo misaka padulong sa langit. Nagwali dayon sila sa bisan din nga dapit kay gusto man sila nga
daghan ang makatauhan nga makakaplag sa kamatuoran o daghan ang maluwas. Ngani tungod sa pagwali sa mga apostoli sa Ginoo mga igsoon, daghan kita nga nahimo karon nga mga magtotoo sa Ginoo, daghan kita nga nahimo karon nga mga Kristohanon tungod kana sa pagwali sa mga apostoli sa Ginoo nga iyang gitahasan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa daghang mga katawhan.

o kadto nga mao mga dato mga igsoon, mao kadto ang mga tao nga nakabig pinaagi sa pagwali sa mga alagad sa Ginoo. O dili lamang kining napulog usa ang milakaw o may paambit sa pulong sa Dios, kundili dunay daghan nga mga gipanggamit ang Ginoo gikan ni atong panahuna hangtod dining ato nga panahon karon. Og sa matag magwawali sa Dios mga igsoon nga nagpagamit kaniya ang Ginoon Dios mga igsoon, motabang gayod. Sama niining napulog usa ka matinun-an sa Ginoo nga samtang sila nagwali sa pulong sa Dios, ang Ginoong Hesukristo mitabang gayod sa ilang kinabuhi. Pero di na nila makita ang Ginoo, kay ang Ginoo misaka naman sa langit apan ang Espiritu sa Ginoong Hesus nakiguban kini sa iyang mga tinunan. Og nibisan kinsa nga mga tao nga magwali sa pulong sa Ginoo, ang Espiritu sa Dios makiguban kana sa mga tao nga iyang gamiton. Og ang Espiritu sa Dios mao'y manglihok para dunay mga milagro nga mahitabo, ang mga buta makakita, mga bungol makadungog, mga amang makasulti, bakul makalakaw, ang guiter mokupos, amasan lahon malimpyo, maayo ang ilang mapanit, ang dunay kanser maayo tungod na sa gahom sa Dios mga igsoon. Matod pa din sa bersikulo 20, og nang lakaw ang matinun-an og nagsangyaw sa maimbalita sa tanang dapit, ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo. Mga igsoon, wala mag-inosara ang tagsa-tagsa katinun-an sa Ginoo sa ilang paglakaw tungod kay ang Ginoo mitabang man kanila, ang Ginoo naguban man kanila. O kinisaad ni Ginoong Hesukristo sa iya matinun-an sa wala pa siya gibayaw padulong sa langit. O gato ni mabasa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 o versikulo 20 matod pa, busa panlakaw kamu ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himoa sila nga ako matinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dinhi mga igsoon giklaro nga ang Ginoo nagsaad gyud nga siya maguban sa iya mga alagad hangtod gyud sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa kining sa ara sa Ginoo mga igsoon, dili lamang alang niining napulog usa ka mga apostoles, kundili alang sa tanan nga magpagamit sa Ginoo. Mao kana nga kon ang alagad sa Dios moampo ngadto sa mga masakiton, maayo ang mga masakiton nganuman naaman ang Ginoo naguban sa iyang alagad. Namatod pa mga igsoon dinhi sa Marcos Kapitulo 16 bersikulo 20 nga ang mitabang gayod sa mga apostoles sa Ginoo mao gayod si Ginoong Hesukristo. Pero di na nila siya makita tungod kay ang Espiritu naman sa Ginoo mao ang nakiguban kanila. Busa sa panahon sa ato mga problema, panahon sa kalisdanan, panahon sa krisis ayaw kaguol, tungod kay nagpasalig ang Ginoo nga siya maguban ug mutabang. Ug ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon mao'y maayo nga ato magbalantay. Unya kung bantayan ka sa Ginoo, naa kanunay ang mga panabang sa Dios nga mag-abot sa imong kinabuhi, labi na kung ikaw nakatabang sa buluhaton sa Dios. Matod pa sa Juan Kapitulo 10 bersikulo 14 ug 15, ako mao ang maayo magbalantay sa makarnero, nakaila ako sa ako makarnero, ug ang ako makarnero nakaila kanako sama nga ang Amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa Amahan, ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Dinhi mga igsoon gisaysay ni Ginoong Hesukristo nga siya mao ang maayo magbalantay. Busa aron nga kanunay tabantayan sa Ginoo, mas maayo nga kita padayon nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, akong gyangyo ang tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong makamot sa kitasan, atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balantian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutay hikap mo Ginoo.

nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karun o napamalandungan. Salamat o Dios nga diha sa mong pagpangalagad kanimo nga kami imog yung tabangan.

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkada sa mga buntag na itong tanan na adlaw karon nga Martes. It's a 2 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Tapos na ang mga malampuso na kabrigada sugod kagahapon. Pero katong mga wapakabrigada nga mga estudyante, kuyog sila mga ginikanan na apay higayon karon. Hangtod sa adlawng Biyernes, kabalting kabalkadas. Kaya sa gihapon ang buhaton magdala sa inyong mga kahimanan sa pagpanglimpyo di kay maghayon. Okay, good morning. Huwag mapasalamaton na sa tas kahitasan. Lain na usap nga hugna sa kinabuhi. Adlaw nga ito ang pag-uban-ubanan diris kahanginan. Otop sumabot sa Sibya o nagpaminaw sa 106.3 Bell FM 756 sa dial sa inyong mga radyo bakaha. Lakit na usab ni ining nagpaminaw sa tong online nagi sa live Facebook live na sa 106.3 Bell FM usab sa Radyo Bagting Entertainment o Radyo Bagting News. So lakip na ni ini ang Bell FM News. So ganyan itong mga nas lagyo dili na maabot sa Sibya frequency sa Radyo Bagting o Bell FM. Pwede sa din yung i-download ang Radyo Bagting app diha sa Play Store, pangita lang Radyo Bagting. Karon nga yung mapaminawa na basta naalam mo yung data or wifi. Sige, ang alas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baguio Broadcasting Corporation. Line na sa mga hugna sa mga luhan sa balita atong sayran nining buntag.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga nanlabay ng mga higayon, adunay mga natala ang mga panghitabo, mga kabagting o kabalkadas. Pagunahon at mga headlines sa IPH o Zamboanga del Sur, mas gipakusgan ang kampanya kontra hypertension. Headlines, paghihapon, lalaki dakpan human nga nang nandunggap dito sa iyang igsuon sa ipil. Panagbangi sa duha ka pamilya may sangkot sa pinusilay dito sa Llano del Sur. Sa pikas bahin sa mga balita, 171 ka mga armas gisurrender sa militar sa Sulu tungod sa Rido Free Gun Free Campaign. Dugampang headlines, 96 ka mga kinarton ng smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City, mga suspect nakaikyas. Samtang sa pikisbahin na duha ka motorista nga nabalintong patay humana ligsan sa nagsunod nga sakyanan dito sa Cotabato. Samtang sa pikisbahin pa, top 10 most wanted persons sa casual homicide sa Cote usab sa lungsod sa Bayog. Update sa kahimtang salakat sa panahon, bagyong Domeng Nibia na sa nasod samtang kalit nga mga pag-ulan, padayon paghihapong masinatian sa katawhan. Samtang sa Pagadian City, suspect sa pagpangawat og single motor sa syudad, dadakpan humana kuhaan og illegal drugs. Ang detalyes mga balita, round 1, una, update sa kahimtang salakat sa panahon, natong sairan ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: Weather update.
2: Isan pa man tuod nga hingpit nang nibiya sa nasod ang bagyong Domeng apan dili paghihapon kita luwas sa mga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya gumikan paghihapon kini sa epekto ni localized sa thunderstorms sa og lakip na usab sa presensya sa habagat. Matod pa sa pag-asa nga mas maayo nga magbinantayon sa kanunay tungod kay dili matod pa matag na kung kanus-a mubundak ang ulan. gawas sa masanay nga pagbundak sa ulan, aduna pay pagpanalugdog usab nga masinatian sa mga katawhan. Sa higayon nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan, posible paghihapon kini nga mosanto po ngadto sa pag-resulta ngadto sa pagbaha o di ba kapagdahili sa yuta. Samtang ang lugar nga direktang apektado sa habagat mao kining Zambales, Bataan, Cavite, lakip na ang Batangas ug Oriental Mindoro. Dili usab exempted sa habagat ang Metro Manila, pipila ka bahin sa Luzon ug Western Visayas. Samtang ang Zamboanga Peninsula ug ingon man ang pipila ka bahin sa Mindanao, localized sa thunderstorms, mao kay gitudlong hinungdan kun ngano nga padayon kita makasinati og galit nga pagbundak sa ulan sa mataga karon og unya. Apan pasidaan lamang sa pag-asa nga dili pa gihapon mag-angayan nga makalimot ang mga tawhan sa pagdala sa panangga sa kainit karong adlaw, tungod usab kay lauman nga adunay maglagiti nga kainit nga masinatian sa mga tawhan panahon sa buntag lahos na sa udto. Og mas maayo nga kun ugaling magdala og panangga sa ulan, siguro akon sa init sigurado na lang po ninyo nga magdala og panangga sa ulan kay pag-abot sa kahaponon posible usab nga kini mo banos. Samtang sa Pigas Bahin, Hunas ug Taubes, Pagadian City, Sidgiya sa mga mananagat karong adlawa, alas 12:22 kaganinang kadlawon, 0.2 meter gilad mong tubig, unang Hunas. Ang Taob, unyang alas 6:36 ang tagna sa buntag, 1.6 meter gilad mong tubig. Subling Hunas, pag-alaw na 17 ang tagna sa hapon, negative 0.1 meter gilad mong tubig. Og subling sa mga Taob, pag-alaw 7:20 ang tagna sa gabi, ana sa 1.4 meter ang gilad mong tubig. Lauman nga musubang adlaw alas 5:27 karong buntag, samtang musalop usab kini pagkaalas 6 untop unyang gabi. Update kana sa lakad sa panahon sa kanunay mag-amping kitang tanan. Ako si Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Grand siya Bagting.
1: 106.7 Mag-amping sa gihapon sa labod sa kahimtang salakat sa panahon, mga kausaban, lakip na niya sa inyong mga lugar, basin na katong pabor sa mga pagbundag sa ulan, mga low-lying areas, careful paghihapon ha. Kaya mga pag-ulan, bisan o gamibiya nas domeng, naghihapon yung mga higayon nga diin mubundak ang mga kusog nga pag-ulan. Sa daghan pa mga balita, tabok tangan to sa kasayuran, may kalabtanan po niining IPHO Zamboanga del Sur. Mas gipakusgan ang kampanya kontra sa hypertension. Ito mga kabagting o kabalkadas, kaya ang hypertension usaraba kini sa mga hinungdan, sa mga nagunang hinungdan, usas mga naguna. Hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, mga kabagting o kabalkadas. Kay silent killer na bagi kaayo, no? Kalit na ginisag tumaw, labi pagpabaya na tas tong kagalingan. Na nato ang sayran ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
3: Live Report. Mas gipakusgan sa Integrated Provincial Health Office kung IPHO Zamboanga del Sur ang ilang kampanya alang sa sayong pagdiskubre o pagpugong sa hypertension o alta presyon nga giilang o sa ka-silent killer. Tungod kay kasagaran walay klarong sintomas hangtod mo grabe ug musangpot sa sakit sa kasing-kasing, stroke o kidney failure. Giawag sa IPHO ang mga katawhan nga nag-edad o 20 anyos pataas nga regular nga magpa-check up o magpakuha sa ilang blood pressure sa mga rural health unit, health centers o gubang akreditadong pasilidad. Padayon usab nga naghatag ang mga pampublikong health centers og libreng tambal og basic screening services aron mapalapdan ang preventive healthcare sa lalawigan. Aron maabot ang mga kabalayan sa hilit nga mga lugar, gipadayon sa IPHO ang programang Puro Kalusugan diin ang mga health worker mismo ang muadto sa matag purok aron maghatag og medical check-ups ug ubang

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 6 na sa buntag, musulod ang programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: karason nga wala matudpay klaro nga mga explanation. Ikaduha, kabag tigabalkada sa dunay mga malandig sa mong balitang balanan, diha lang ipangbutang sa mga tent kay lagi wala matudpay bakante. Oh? Sa una na ning nahitabo ning walay bakante kabag tigabalkada nga kining ang maong balitang balanan na walay bakante nga umsaman nga kining higdaanan ba. Di man ni matawag og kwarto kay og kwarto wala naman ni private, semi-private o gingon man, ward, kabag di kabulkadas naman ni Tanan, no? Andre Zamboanga Dosa Medical Center, ward na ni Tanan. Wala na idilisama kaniadto nga doon ay private o semi-private, okay? Kaniadto, wala kayo'y problema kung ugaling adunay mga malandig sa mga malitang malanan, labi na kung imong pilion kay semi-private or private, kay dali ka ma-accommodate, gawas lang kung ugaling diha ka sa ward. Kaya ang ward gayod, pirmi gining puno kabag tigabalkadas. Pero lagi, no, gumikan kay sa paglingkod damanggod sa kining bagong administrasyon, gitangtang ang private o semi-private, kaya ano kuno nga gihimong negosyo ang maong balay tambalanan, nga ang maong balay tambalanan is funded man by the kining government. So mao to kabag tigabalkadas ang nahitabo gitangtang gihimo og ward tanan. Diri na nagsugod kabag tigabalkadas nga aduna nay problema sa mong balay tambalanan tungod kay pirmi na matud pang kulang ang nasangpit nga balay tambalanan di naka-accommodate kayog mga pasyente. Moy hinungdan nga ning samot ni siya kabag tigabalkadas sa dong panahon sa pag-igo no sa COVID-19 nga didto naana sa tent ang atoang mga pasyente. Nagdahom ta nga okay na ni o paghuman sa COVID no pila na no kanusa na human ang COVID kuwata masayop 2021 inanay na og katangka kuan ang COVID di ba kawala hangtod da nang hingpit na gid nga nawala kabag tigbalkadas. Pero ang tent sa mga balitang balana nagpabilin na dira gibutang sa kilid. Mao'y ang reklamo kay sagad sa mga malandig sa balitang balana maglisod og sulod mangita og kining kahigdaan kay aron lagi kay maamis maayo ka kabag tigbalkadas. Musamot hinuon ang imong sakit gumikan kay diha ra ka gibutang sa tent in town nga pagkang inita.
1: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
0: Nganong dili man ni mahatagan og dakong pagtagad sa tuang provincial government. Good morning sa tuang gobernadora nga si Governor Divina Grisio. Ang atuang health man kaha usa man ka sa gitutukan sa inyoha karon nga kining matawag ta og administrasyon is kining health, di ba? Kuwata masayop hearts manggod ni ang ilahang kuan kun kaniadto dunay 7-point agenda pagpuli sa bagong administrasyon kay hearts na manggod ni sila kabag tigbalkadas. No health dayon usa pa to, education, livelihood. Dayon na roads and unsa to? Basta kay nang hearts nakalimot ko. Oh, ang S ana ka social services manang S ang take what a tourism something like that. Okay. So in health kabag tigbalkadas atong tan-awon di nato sigigipanghambog kanunay nga moingon nga zero billing ang Zamboanga del Sur Medical Center, no? Unlike matod pa kaniadto sa administrasyong Sir Elias,

na yung mga pasyenteng dili ka-afford sa private or semi-private, dito sila sa ward nga walay bayad kabag tigabalkadas. So, mo na yung kaniadto, wala kayo ni nahatagan o pagtagad sa kining mga katauhan nga uban. Kaya siyempre, ang sagad mangod na sa airan, moingon nga mag-private or semi-private na lang ka. Pero actually, kaniadto pa sa panahon sa mga sirelyeses, aduna na kining libre na walay bayad sa higayon nga ma-hospital ka sa maong balay tambalanan kung ugaling naa ka sa ward magpa-admit ka magtigabalkadas dili ka mugamit dito sa private or semi-private nga rooms. Nan, pagpuli no, sa bagong administrasyon, sa iyo administration, ang private o semi-private, gitang-tang, gihimo, tanan o ward. Okay, zero billing. Kining zero billing kabag tigabalkadas. Maman ni kanuna yung gipasigarbo ang zero billing. Nan, kay nag-zero billing man mo, ngano nga dili man ninyo mahatagan o dakong pagtagad ang mga pasyente nga

0: Ang pasyente imbes nagpalandig sa balitambalanan kay aron maayo, ang resulta ning samot hinon ang sakit gumikan sa kainit nga mura kag iro nga gitangkal.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
0: Daghan kayog mga reklamo kabagdi gabulgada sukad pa kaniadto hangtod pagihapon karon. Do na pay mga nurses na dudana nga dunay pasyente nga muhangyo nga kun mahimo tagaan siya og kini mangipang duna bay bakante nga higdaanan tungod kay gusto lang siya muhigda kay dunay pasyente kabagdi gabulkadas nga sa bangko ulang intawon gipalingkod lagi kay matud pa puno ang maong balay tambalanan nganong wala man lang nadungagi lagi og kuan kini nga bed capacity ang nasangpit nga balay tambalan nga pagka man dakua di ba dako na siya nga maong balay tambalanan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Paunsa man gingon, paunsa maulian ang usa ka pasyente kung ugaling naara sa bangko ninyo gipahibutang, di ba? Gipalingkod hangtod papabuton pa og pila ka adlaw or pila ka oras ayha pa makakita or mapangitaan o pamaagi kabagdi kabulkadas nga makasulod, no? Duna tay kaila nga intawon ang iyang amahan unsa man. Ang iyang amahan kabagdi kabulkadas nagsigil lang og kini nga pingit sa kasakit na intawon sa iyang kilid, sa iyang kalawasan, gusto nga muhigda pero ang pangutana walay kahigdaan kay lagi kuno walay bakante sa bangko ra in town kabagti gabulkadas hangtod tibuok gabi sa bangko ulang yun in town na nakatulog ang pasyente. Inana na ba ni ang sistema diri sa Zamboanga del Sur Medical Center? Oh, anong dili man nato madugangan og bed capacity nga pwede man siguro niya itong madugangan. Diba? Sige na ito, ikapasigarbo nga libre ang atuang kining atuang hospitalization sa mga balitambalanan. Paunsa man ang matawag taog libre kung ang atuang services dili pod intawon sakto.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Daghan og mga nagkomento sa social media nga may paggidala na lang ang mga pasyente ngadto sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Ang problema man gud sa kining Margo sa Tubig Regional Hospital, medyo layo lang gid siya kabagti gabulkadas kon imong ikumparar diris pagadian city, di ba? Kay kung gikan ka sa matag kalungsuran, gawas lang kung second district ka kay medyo duol sa samot da kon Tabina, di ba? San Miguel or di ba ka diha kadapit sa Dinas, duol-duol drag jutay didto sa kining Margo sa Tubig. Pero kung gikan man ka sa first district dapit, pabor gyud nimo diri sa atoang syudad sa Pagadian, di ba? Pero kung imo ikumparar ka bagti kabulkada sinoon dito sa atoang regional hospital sa Margo sa Tubig, funded magito sa Department of Health, saktog facility, ug unsay imong panginahanglan nun, tuwa na dito tanan sa sulod, wala na'y problema kabagtig kabulkadas, di ba? Mao na ang naa dito, libre na tanan. Dali ra nga ma-accommodate, pero ang problema lagi, medyo doon na lay kalayuan. Pero mao na'y kabagtig kabulkadas, nga government hospital manggod nga tuang diri sa dao, kini sa Zamboanga del Sur Medical Center. So basin di ay atuang panawagan, no? Nga basin og matan-aw ni sa tuang gobernadora kung sabay kakulangon sa mong balay tambalanan. Nga nung hangtod karon doon na paghihapoy mga pasyente nga ipahimutang diha sa mga tent. Oh, sa ito nang gikaingon, ang usa ka pasyente nagpalandig sa balay tambalanan kay aron maulian sa iyahang sakit, paon sa maulian kung ugaling niya nana ipahimutang sa tent kabagdi kabulkadas magpaabot pagpila kaadlaw ay hain taon makasulod. Diba? So muna giingon nga unsa may kakulangon ni ini. Ang kakulangon ni ini kabagdi kabulkadas basin siguro kung dili sa kining lawak ang ilahang kining bed capacity ang higdaanan sa pasyente or basin mga matawag taog nangaguba na nadiana ang uban ng mga building mao nga di na magamit. Diba? Kay mo man ay sagad po nga kining hungihong kaniadto kabagdi kabulkadas hungihong lang. Pero ako na itong makita, kay kapila ng taga-balik-balik dira sa Zamboanga del Sur Medical Center, functional man tanan, di ba? Functional tanan, pero matingala ta, nga no nga diligid mapangitaan o pamaagi, aron nga mapasulod ang tanan nga pasyente, aron nga wala na ang ipahimutang niya ng mga 10 kabagti kabulkadas nga hilabihan kaigang.

Alas 6:46 itong oras, kabagdag kabalkadas. Okay na lang, ay na lang na. Kay kuano. Wala sa tawag na. Pabalog ang pangita. Anyway, kabagdag kabalkadas, gusto na mo ipabati sa inyo ha ang mensahe no ni sa to ang hepe, bagong hepe sa siyudad sa Pagadian nga si Sir Humpa, pero kay manggod na kuan di ay wala may nagkasinabot oh. Kung nakinsa kay gahapon manggod is doon nagay problema sa audio kabagdag kabalkadas, tanan nga recordings doon nagay problema sa audio tungod sa kining speaker ba no nga gigamit, dili kayo siya kusog nya human kay nag-iko-iko. So muna nga naglisod gyud mi og kuha. O naglisod gyud mi kuha og audio kabagdag kabalkadas. But anyway, ang importante nga dunay unsaman bago nang hepe ang siyudad sa Pagadian, no? So gipanad usab sa bagong hepe nga andam nini nga kining buhaton ang iyahang tahas, no? Ang kuno sa man ang gisangon sa iyahang responsibilidad. Isip pa hepe sa siyudad sa Pagadian og ingon man isip pagpanang labi na sa pagpatunay sa kahapsay galinaw og pagsiguro sa kaluwasan sa mga katawhan. So nganong ingon mo nga nganong giilisan man si kining si Sir Kagurin, no? Nganong giilisan? Gipaklaro ni PD kagahapon nga bisan og wala pa nakaabot og 2 years no si Sir Kagurin, pero gumikan manggod kabagdag kabalkadas kay nagsingabot ang barangay eleksyon, di ba? Kung naabot na hunaon, hapit na pod mahuman ang termino ni Sir Kagurin isip chief of police diri sa Pagadian City. I think mahuman siya by September. Okay? By September, mag-possibility nga diha mahuman si Sir Kagurin sa iyahang kining diha mutangkod siya og duha ka tuig. So dito kabagdag kabalkadas mo exit na gyud siya diri sa Pagadian City. So ang nahitabo nga sayo siya nga kining gi-out, no? Sayo siya nga kining gibalhin tungod kay dili matud pa gusto ang atoang kining kapulisan, no? Labi na sa tuang PD nga panahon ba sa mga planning, no? Unsay mga plano sa isip pagpangandam sa nagsingabot nga barangay eleksyon magkatuiris. Dili ma-implement og tarong kabagtig kabalkadas kay ngano man kay lahi ang gaplano and then lahi ang mo-implement, di ba? Nasabta ninyo? So mo ni ang pagpaklaro kagahapon, no? Kun ngano nga giilis dan karon nga kun unsa may plano, no, alang sa seguridad sa barangay, sa mga katawhan, ang mo-implement sa plano, ang muhimo sa plano rather, no? Ang bag-o na nga hepe aron nga ini og implement sa mismo nga adlaw sa pinilian, dili na unya kabagtig kabalkadas magkatuires, dili na unya mahitabo nga or malikayan unya nga mahitabo nga dunay dakong kagubot nga naman tungod kay ang gaplano kun unsaon pag maintenance sa kapsay galinaw, mao naman ang bag-ong hepe kabagtig kabalkadas. So mao na nga layo pa man ang barangay election, no, wala pa'y filing gani. So karon kabagtig kabalkadas ang mahitabo, mauna ang bagong hepe na kining magplano kun unsay mga pamaagi nga iyang buhaton aron nga maingon ta kabagtig kabalkadas mahimong hapsay ug malinawon ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon karong umaabot nga Nobyembre 1. Oh, mauna kabagtig kabalkadas ang rason nga noong gihulipan. And then, matod pa kagahapon usab, okay na po nga, wala na kahuman, o wala na kabot rather, o duha katuig, isip chief of police, si Sir Kagurin. Kaya doon na pa kinipuruhan, nga mabalik diri sa Pagadian City, isip chief of police, or di ba kaha, higher na ang iyahang posisyon. Tungod kay, sa matag chief of police, matod pa, nga, mabalhin sa lain nga munisipalidad nga wala kahuman og 2 years sa iyahang gigikanan, adunay dakong posibilidad nga mabalik pa kini kabagtig kabalkadas sa umaabot nga mga panahon, no? Labi na matod pa nga
nindot og records, nindot og performance. Dili gayud iglayo nga pwede pa nga makabalik kabag ti kabalkadas. Compare ni atong gihuman gyud nimo ang duha ka tuig, kana matudpa andi na mamahimong pwede nga makabalik maskin pa og nindot kag performance. Gawas lang kung mo hire mo taas ang imong posisyon, no? So mo na pagpasabot kag hapon sa kining during sa change of kining sa turnover ceremony, ingon man during sa interview ni Mayor Sammy Kabagtig Kabulkadas. Alas 52 na tong oras nan, masabi mahitabo din sa pagadian, no? Dunay mga mingon mo nga dunay mga kining cases nga mga kaso nga wala na hatagag kasulbaran ni Kagurin o paunsa mahitabo. Sabot pasabot, no? Like for example, kining atong syudad sa pagadian, nagkataas ang kaso sa kawat, no? Pagpangawat ang single motor. So, diri na makita ang challenge kabagtig kabalkadas, no? Paunsa hatagan og solusyon sa atuang bagong hepe syudad sa pagadian nga madakpan kining mga kawatan og motor. So, moto kagabi gisampulan. Nahigisampulan kagabi nga katong usa ka kawatan og single motor nga ang resulta, no? Ang resulta kabagtig kabalkadas unsa man. Nadakpan sa drug bypass operation, kay nalambigit po dahil sa drug bypass asa kining illegal drugs, moto nga gi-bypass, dahil dito nasuta nga ang nasangpit ng individual, dugay ng panahon nga nalambigit sa kawat og motor. Gani ang yung kawat nga motor kagabi, ayaha rather yung gigamit nga motor kagabi sa ayaha nga pagpayot og illegal drugs, kinawat usab. Oh, so, doon na yung accomplishment kagabi, ang ato ang bagong COP, no? Accomplishment, pagdakop sa usa ka individual nga nalambigit sa illegal drugs o ingon man nalambigit kini sa pagpangawat og motor. So ato ang lauman nga daghan pang mga problema diri sa syudad sa pagadian nga mahatagan unya og dakong pagtagad, no? Sa ato ang bag-ong chief of police. Ilabi na nga masaligon usab si Sir Kagurin nga mas sa ma-implement og tarong sa bagong hepe ang iyahang mga palisiya kung sa may pagdumala tungod kay classmate ba ni silang duha. Mm. Classmate ni silang duha kabagdi kabalkadas muna nga matod, gining matod pa usab ni PD kagahapon nga kung unsay mga kining angayan nga kung ugaling adunay mga pangutana, mas mayo nga mangutana dito kang Sir Kagurin sa kining katong mingbiya outgoing nga kining chief of police kay syempre aron usab nga plaster, no, ang pag-implementar sa mga unsa man ang iyang implementar nga palisiya alang sa papatunay og kasakop sa galinaw diri sa syudad sa pagadian. So muna kabagtig kabalkadas ang pangutana sa kadaghanan, mahatagan bag solusyon sa atoang bagong chief of police ang insidente sa kawat sa pagadian? So, karon pa lang, no? Atong maingon nga ato lang sang tanawon, no? Kung mahatagan ba kagabi sa kong gikaingon, doon na nasa lay usa ka buok na dakpan kabagting og kabalkadas siya. Alas sa 6:55 natong oras, ang ato ang tuluman ng usab sa kanunay inabagan sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa makababayan-an nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay planong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper. Ayaw na paglangan, apply na sa GPA 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa May Purok Riverside, Hamisol Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagkinahanglan ang mga domestic helper sama sa Kuwait, Qatar, Saudi Arabia ug sa United Arab Emirates. First time or ex-abroad, with or without passport, kay nagtanyag sila og libreng paghug passport, libreng kapuy-an dito sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila og libreng paghug medical. So ay napaglangan nganong mao to pa makasalain nga kining recruitment agency nga niya na may recruitment agency nga gihatag na kaninyo ang tanan aron mas mapadali og mapasayon ang inyong pagkuha og mga dokumento aron nga makalangyaw gilayon kamo sa gawas sa nasud. So,
Kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Wala nga kabalakan tungod kay rehistrado kini sa DMW with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Bueno, kabagdi kabalgada, sa muna ko igong oras. Salamat sa pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lamang sunod higayon sa programang Bagtingan si Katawhan, alas 6:57 sa buntag.

0: Formal nang nilingkod kaghapong adlaw ang bagong hepe sa siyudad sa Pagadian nga mao si Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa. Human na pahigayon ang turnover of office ceremony sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio Arañez Jr. Kabaluan nga gihulipan ni Police Lieutenant Colonel Humpa si Police Lieutenant Colonel Jerwin San Diego Cagurin nga nahimong hepe sa siyudad dulaan sa duha ka tuig ug kini ang madistino ngadto sa Zamboanga City. Layon ni gyawhag ni Mayor Samico ang bagong nilingkod nga hepe nga ipadayon ang nasugdang mga programa ug advokasya ni Kagurin, ilabi na ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad ug pagpahugot sa seguridad alang sa kaluwasan sa publiko. Isiguro sab ni Mayor ko nga anda mutabang kanunay ang iyang buhatan alang sa tanang mga panginhanglanon sa mga kapulisan aron mapadayon ang pag-ubos sa kriminalidad kon kriminalidad og daling makaresponde sa higayon nga adunay mga panghitabo.
1: Sa laing bahin, ipangunahan sa Department of Labor and Employment Condoli 9 pinagi sa Zamboanga del Sur Field Office ang second quarter meeting sa Molabi Municipal Tripartite Industrial Peace Council, baguhay lang dito sa Farmers Training Center Molabi, Zamboanga del Sur. Usa sa mga highlight sa pagtigo mao ang learning session sa DICT bahin sa digital awareness, online safety o responsibleng paggamit sa artificial intelligence kon AI. Gisgutan usab sa dole ang implementasyon sa ikaduhang tranche sa wage order number RIX24 nga epektibo gahapong adlaw Hunyo 1, 2026. Mga labor advisories may kalabutan sa Eid al-Adha holiday pay o 13th month pay reporting. Naghatag usab og updates ang SSS, PhilHealth, DTI o TESDA sa ilang programa o serbisyo lakip ng pag-abli sa bagong SSS Molabi office. PhilHealth Benefit Enhancement, suporta sa MSMEs o Scholarship sa Skills Training Programs. Natapos ang tigom, pinagi sa sugyot sa libreng AI training alang sa MTIPC members aron magpalambo ang ilang digital skills o kaandam sa nauswag nga teknolohiya.
0: Katapusang detalye sa balita nga lokal gipatuman na kagahapong adlaw Hunyo 1, 2026 ang ikaduhang hugna sa wage order number R9-24 nga naghatag og dugang 25 pesos nga inadlawng suhulan alang sa mga trabahante sa pribadong establishmento sa Zamboanga Peninsula. Tungod nini misaka na ngadto sa 464 pesos kada adlaw ang minimum wage alang sa mga non-agricultural establishments. Lakip ang retail o service establishments nga dunay pulo o sobra sa pulo ka mga empleyado, samtang 451 kada adlaw usab ang minimum wage alang sa agricultural establishments o retail service establishments. Adunay usahang tod sigyam ka mga trabahante. Ang mga wage increase kabahin sa staggered implementation sa wage order number R9-24 na naghatag o kinatibuk ang 50 pesos nga wage increase sulod karong tuiga nga gibahin sa duha ka hugna. Gihangyo sa Department of Labor and Employment Condole ang tanang employers nga musunod sa bagong minimum wage rates samtang giawhag usab ang mga trabahante nga masayod sa ilang mga katungod o benepisyo ubos sa maong wage order. Kinumduman nga niadtong Enero 1, 2026, ipatuman ang unang hugna sa minimum wage increase. Din unang gidugang ang 25 pesos sa inadlawng sweldo sa tanang covered workers sa rehiyon. Ang ikaduhang hugna nga gipatuman kagahapon Hunyo 1 mao'y nakakumpleto sa kinatibuk ang 50 pesos nga wage increase base sa gilatin sa wage order number R9-24.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Rehiyon.
1: Voluntaryong isurrender ang usa ka 19 anyos nga kanhing miyembro sa Malaysia ng Bayan kon MB nga adunay kalambigitan sa Communist Terrorist Group o mitunol og usa ka M4 rifle ngadto sa Butuan City Police Office. Ang misurrender o sa residente sa Purok 5 Barangay Pianing, Butuan City og giingon kanhi miyembro sa milisya og ng bayan, lalong sa SRSG Westland, SRC Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Isip timaan sa iyang pagbalik sa sabakan sa gobyerno, gitunol niya ang mga otoridad ang usa ka Colt M4 caliber 5.56 rifle, usa ka short magazine ug lima ka buok live ammunition. Sa death briefing, giangkon niya ang kaniadtong nagsilbi siyang career sa Malaysia ug bayan ng nahimong Public Information Officer kon PIO. Ang grupong tag-organisa kon GTO karon gitawag na kabataang tag-organisa gikan sa 2029 hangtod Disyembre 2023.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang usa ka tuig nga batang lalaki human kining naligsan sa Ceres Bus sa National Highway Barangay Bato, Sambuan, Cebu City niadtong Domingo sa gabi. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang biktima kauban sa iyang ginikanan nga sila si Fred Aaron Paho, 40 anyos ug Alona Paho, 36 anyos, pulos residente sa Barangay Magay, Compostela. Nagsakay sila og motorsiklo paingon sa habagatang bahin sa Cebu sa dihang nahitabo ang insidente. Nasuta nga kalit na wadan og balanse sa pagmaneho si Fred, amo hinungdan sa pagkatumba sa ilang gisakyan nga motorsiklo. Tungod sa impact sa pagkatumba, nalabay ang bata ngadto sa dalan og sa dili maayong higayon, naigo og naligsan kini sa niagi nga bus. Ang driver sa bus gila nga si Felix Baslag, 44 anyos, residente sa Barangay Saliring, Malabuyok. Kinsa nakaroon sa kustudiya sa kapulisan samtang nagpahigayon kung nagpadayon ang imbestigasyon sa maong trahedya.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, National.
1: Ipahibalo sa Malacanang ang Development Project Coordination Committee nagpahigayon og meeting aron hisgutan ang pag-andam sa 2027 national budget. Gibuti ang DePalas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kabayan sa diskusyon sa maong meeting mao ang pag-usab sa mga pagpangapas sa ekonomiya sa gobyerno nga magsilbing basihan sa pagplano ug pagpormal kon pagpormula sa mga programa o budget sa gobyerno sa sunod tuig. Kinigibase usab sa impormasyon nga gipaambit kanila ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon. Apil usab ang gisusi sa DBCC ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya sa nasud base sa pinakabag-ong sitwasyon sa pagtubo, inflation rate, foreign exchange o presyo sa lana. Din ang komite miuyon usab sa paghigayon og mas laom nga pagtuon aron mahibal-an kung paunsa makaapekto ang nahisgutang mga factors sa kita, gasto og kinatibuk ang posisyon sa panalapi og gobyerno sa mubo o medium nga termino. Ang tumong lamang niini mao ang pagsiguro sa national budget sunod tuig. Iyon sa pinakabag-o nga sitwasyon sa ekonomiya ug posibleng mga hagit nga mahimong atubangon sa nasud.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, wala nakapahigayon og sesyon ang Senado kagahapong adlaw Lunes. Human wala mitunga ang mga senador gikan sa majority block. Lakip na si Senate President Alan Peter Cayetano. Hangtod alas 5 sa hapon, kagahapon, 11 lang ka senador gikan sa minority block ang mitambong sa plenaryo nga gilangkuban nila ni Minority Leader Vicente Soto III, Senador Ping Lacson, Senador Risa Hontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Sherwin Gatsalian, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador JV Ejercito, Senador Bam Aquino, Senador Lito Lapid, Senador Erwin Tolfo, ug Senador Rafi Tolfo. Ang minority block naghulat og sobra sa duha ka oras sa pag-abot sa mga majority senator. Lakip na si Senate President Cayetano apan pagkala 7 sa gabi nakahukom na sila nga manghipos. Sa wala pa mobiya sa session hall, nangayo pasaylo ang mga minority senators sa ilang mga bisita sa gallery og naminaw sa choir nga unta mukanta sa lupang hinirang sa pagbuka sa session kagahapon. Gipasabot ni Senador Kiko Pangilinan nga ang presidente sa Senado ang angay moabli sa sesyon subay sa ilang mga lagda. Gihatagan usab og dakong gibugaton sa mga minority senators wala sila nadawat nga pahibalo sa ngona nga pagkansilar ang ilang sesyon. Gipasabot ni Senador Juan Miguel Zubiri nga ang sesyon ikansilar lamang kung adunay force majeure sama sa bagyo, baha o uban pang mga emerhensya. Dugang pa nga kinahanglan silang magtrabaho labi na kay kini ang katapusang semana sa ilang sesyon sa dili pa ang ilang break. Mato niya nga daghan pa silang mga pending nga trabaho sama sa pagporma sa commission and appointments o paghisgot sa mga pending nga submission nini sama sa promotion sa pipila ka mga opisyal sa militar. Sa ulahi, gipahibalo sa opisina ni SP Caetano na wala na'y sesyon apan wala kinimihatag o katinawan. Nagpagawas lang si Caetano og pamahayag sa iyang Facebook page nga nanawagan sa minority bloc nga mubarog alang sa kagawasan sa Senado. Kinihuman sa pagka-aresto ni Senador Jinggoy Estrada.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Abroad.
1: Gibana-bana ang kapin sa dosena ka tawo ang patay sa dakong pagbusikad sa baluarte sa mga rebelde sa Myanmar. Subay sa report, gipanagiyahan sa Myanmar ang Tanang National Liberation Army ang mga

0: Quezon City mao imo host sa sunod nga edisyon sa Palarong Pambansa Tuig 2027 kini ang gikumpirmar sa Department of Education. Matod ni Education Undersecretary Malcolm Garma na kikoordinar ng DepEd sa kagamhanan sa Quezon City alang sa pagpahigayon sa ika-67 nga edisyon sa tinuig nga multi-sport event para sa mga student athlete. Kini ang ikaduhang higayon nga ang Quezon City mo host sa Palarong Pambansa din ang mga nahitabo. Din ang una nahitabo niya itong tuig 1966 ang usa ka semana nga Palarong Pambansa 2026 ay gipahigayon sa Agusan del Sur ang isalmutan sa kapin 30,000 ka mga student athlete gikan sa 20 ka mga delegasyon samtang ang National Capital Region naguna sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026 adunay 26 ka gold, 16 ka silver o 21 ka mga bronze medal. Nagsunod usab sa standing ang Region 4A Calabarzon o Region 7 Central Visayas.
1: BBC.
2: Balita
1: na sa iyo,
2: ka ba? Gipadayag sa mga tigdoki-doki sa Mas General Brigham nga ang thymus o sa kagamay nga organ sa immune system nga adunay kung dugay na ang gituhan dili na importante kung mahamtong ka apan aduna di ay kinidakong papel sa kahimsog. Sumala sa duha ka bag-ong pagtuon ang mga hamtong nga adunay mas himsog nga thymus, mas taas sa posibilidad nga mabuhi og mas ubos sa resgo sa grabing mga sakit. Ipakita usab sa pagtuon nga ang kahimsog sa thymus mahimong makaapekto sa pagtubag sa mga pasyente sa cancer ngadto sa immunotherapy. Ang mga resulta nga gipatig sa journal sa Nature nagpasabot nga ang thymus nagpabiling importante bisan sa pagkahamtong o mahimong makatabang sa pagpalambo sa mga estratehiya batok sa sakit o sa mas epektibong pagtambal sa kanser.
0: Ang balita sa maayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abolie, general dentistry.